Di antaranya, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ketika beliau tentang berbicara tentang tentang khasa'is yaumil jum'ah, kekhususan-kekhususan hari Jum'at. Beliau sebutkan bentuk yang ke-25 dari kekhususan-kekhususan di hari Jum'at, yaitu kata beliau rahimahullah Imam Al-Qayyim, al-khamisah wal-ishrun, yang ke-25, anna lis-sadaqa fihi maziyatan 'alayha fi sa'iril ayyam was-sadaqatu fihi binisbah ila sa'iri ayyamil usbu' kas-sadaqati fi syahri ramadan binisbah ila sa'iri syuhur. Nah, Imam Al-Qayyim rahimahullah